0: هاگه بیا محبت عشق ای سبو معاملاری اپن کو دل عجب پاگلا می کرے
1: او پریا جب جب تو میرے سامنے آتی ہے میرے دل میں ایک عجیب سی ہلچل ہونے لگتی ہے تو میرا پیار میری پوجا میری زندگی ہے آ دیکھ دیکھ تو میرا پاگل پن کہ میں ہر چہرے میں تیرا چہرہ تلاش کرتا ہوں یہ مجھے کیا ہو گیا ہے کیا کہوں بس تجھے چھونے کو دل کرے تجھے پانے کو دل کرے